先生，哎，我都话去报个多呗。他讲的莫给我，放马路马路就是打了马路个卡的，哎，放我平马路都，当下在掉飞机多。不给哎，放我哩个你给放好过的，放啊飞路都，哎，放放我飞了你的。ti mo ya ki mini chi ge ni fa ha ki bo bo no no ba me he ko spell ye we ke ho ne ko ya na he ki ma tiu pe ko e ho ngo fu lu o e ma he ko ma ta pe ne de si ho no wo fu lu ma fa ki ho no to lu hi va ma tiu ma he ho ngo fu lu de si wo fa ki he to lu hi va ai ya o be a ho no hi ki we ka hi ha ta ma ko et unga ma lunga hake ihene fai hako. Pea ui kai hata mai o eki et unga ma lunga hake ihono pūre. Oku tāu muhata māko ke fie maalie o ka pau e tu unga tatau mo ene fai hako. Pea fie maalie hata mai o eki o ka pau e tu unga tatau mo hono pūre. Ka pau ko ui ani ihi ai ulu o e whamiri ko se tane pe hua noa hana ulau koi e whai ki he toenga o e whāmiri. Ko ia oua e mana wahe ki ha taha i he kakai ko ia. He o kai ha mea e fōfōi ka kōpau ke whakahaai. Ko e mea whakapulipuri ko toa pē, kōpau ke ilo ki ai. Ko e mea o kou tala po uri atu e te ki moutolu, moutala hoa tā atu ia. Ko e mea katoa o kou whanawhana atu, mou kailanga ki atu ia, mei he ngāhi whunga whare. Pe oa te mō mana wahe ki ha whahenga te naulawa o tāmatei homo si nōpe. Ka wikai te naulawa o tāmatei o homo lau maarie. Ka mō mana wahe ki mō tōlu ke o tua, a e o kune lawa ke whaka ahua whakato osi homo si nō homo lau maarie i heri. I kai o ku mahu inga te tau haongo fo'i manopuna mo se niti e taha ka o katoha ki fo i manopuna e taha ki he kere kere o ku afio i beia e ho mou tamai. Pena am ho o mou tooni lo ulu tāu taha kuone o si lau whakalau te lau mo ia. Ko ia oa te mou mana wahe he ko mou mahu ingane ki mou tolu ki he otua ia whanga ki i manubuna toko lahi. Pea koea katoa pe, tene whakaha i he hao haonga o e kakai e ne kau moau, te u whakaha foki e au ki he kuta mai i he wani e ku kau moia. Pea koea katoa, tene whakaika i au i he ngahi hao haonga o e kakai, te u whakaha foki ki he kuta mai i he wani, oku ikai te u kau moia. Aua te mou whakakaukau ko e kuha au ke whakamelino a maamani. Nā e kai te uha au ke whakamelino ka ke whakahere tā. He ko e kuha au ke iku o whi hangahanga iai ha foha mo ene tamai, ha o whi fine mo ene whae, ha whi fine mari mo e whae a hono mari. Te ko e whiri lahi taha oha tangata, a ki nau tolubea o ku nofo moia i hono api. Koea o ku lahiange ene ofa ke ene tamai mo ene whae pē ko hono foha pē o whewhine i ene ofa kia te au o ku kai tāwia ke kau moau. Pē koea o ku kai tene loto ke fua hono kolosi o mui mui mai kia te au o ku kai ke tāwia ke kau moau. I longa hataha tene whenga ke mau ene mo ui kua pau ke mōre ia. Te ilonga taha, tene tuku ke mōre ene mo ui, ke uhi ko au, tene toki mawai ene mo ui. Nō hi ke nau nau a taimi, tupi mōre ki whanau noa, ki pōpou nau nau, pe me onga bēsi whanga osi oi le sani nei lau atu. E bēsi tolu walu mo e tolu hi vai a kupehe, pea koia o ku ikai tene loto ke fua hono kolosi o mui mui mai ki e te au, o ku ikai ke tāwia ke kaumua. I longa taha tene whenga ke mau ene mo ui, ko pau ke mōre ia. Pe i longa taha tene tuku ke mōre ene mo ui ko e uhi ko au,
tene toki mauai ene boui. Hange ko mo me e koe tala noa maheni mo tau whaafano ngoa a hono malanga i te hono poupou. Koe whengata a koe tau whi kuki mo ia ko hui whakauhala kehe kehe maupe a e tau maou mo e tau ilo mo me a koe o tau whai. O kia wangata tolu ki he kumi whaingo fua i he whaenga ātaka e tau tupuha kei. A koe whaa mahino e si su i halea mahino ngō fua ki a tahape ka wai mo ki tau tolu i he ahoni. Ko ia koe koe ki ne fua hono loto ke fua hono kolosia mui mui mai ki a si su kai ki tau ke ka wia pia muia. Mahino ngō fua. Whaa mahino e si su. Koe kolosia o fote tau ki he taimi koe a na e maheni pia mo ilo le leigei a he ka wako pia pia foki ki a kai siu. He koe uhi koe kolosi o kukai nga ma upea moe mate. Koe kolosi koe tautau anga hufang hai whatapu. Aki na utolu nei tautea e pure anga lomba. E na e ilo ia he eka kai kutoa pia o e feitu koe a moe taimi koe a. Ai e koe wholofalo koe ni a si suu he koe ne whononga e ni ke a o ki kare vare ki kolosi. Pia koe ne hako nake e ni ke kawa ko ilo ngai au whiwe mui mui mai ua hono kolosi. Whai, teke hebe a hono whaka uhi ngai o e kolosi, ka ku mea ku mahino he ni o ku kāinga pe e ku wāofi pe e kuo whakataha a e kolosi moe mate. Ai e koe ai mahino ang ka tek tau tolu i ngai whanua i wesi te hange ku tau nofuai. Koe whakauhinga he ni ka paurewa o ki te fie mui mui ki a si su kopa o ki te hanga o whakamatei a hoto kita a e te fie mau a e hori a kakano. E wensi whakamui mui koe tala noan a e pututohen la lawa atu na e pehe. Koe a koe kune tuku ke mōre a ene mo ui ko uhi ko si su koe ne toki ma uia. Ka koe a koe kune puke ene mo ui koe ne mōre ia. Mōmi e ange tau nofo mo tau whanongo i he māma koe ni. O ku tau whenga ke mau mai a e mea o uhori mo whia mau e hoto ki tā. Koe a ha whenga mea o whia mau e hoto ki tā, koe mea ia whaika ia e whenga. Hange koe pa anga mo e koloa, mo e tuu maarie, mo e ongo ongo kotoa a e ngahi me koe a koe mea ia o whia mau e he ki tā. Ka koe whakahinone na e whai e si su uia, fua ho kolosi ko o whakapekia i hokita. Ho o fie mao ke ai koloa mo e paanga mo e mea koe maa hokita. Ho ke fili koe ke mōre ho mo ui ko hui ko si su. Kato ngai o koe koe hui ngai nia ke te alu o taona kita. E kai. Ho ke mea koe ngai nia hange koe tau nofo i he tau so sai e ti. Tau mimi mahino whakasāpate pēhā e kakai lotu. Pēhā moe whakawhetu uko uhi ko whale lotu o nau asi ai. Nō te whekau koe asi isu ke mui mui ke fua e kolosi ke me e ia ku houa e ua whā he aho e whitu. Mō me niti e koto koto ape. Ho tūha ke mō nofo i fō, mō olea, mō whakaukau, mō tōonga mō ui, mō ngāwe koto koto. Kato katoa angai mea ko ia ke whakamahino iai. Oku ke mui mui, pe oku ke fua ho kolosi o mui mui ki a si isu. Koe whekau whai ngā taa. Ka kono mō nia e pore koe ne whai e si isu. Ka pore wakulahi ange ho o wha au i ho wha e mo tamai mo kāinga. I ho ofa ki a si isu, talamai a si isu. Koe te ke whiunga, koe te ke tāu koe ke kau pia mūia. Mahino ngō fua. Ka mōmia e bēhe tau nō fō. Ue e bēhe kwe ne fō watu kwe au ki whenga tātau ki iafe. Ka toki fō ki mai o ho kwātu e taha au kwe aha. Pātoko ngā ia e ka kai pe koe anga e tau whakaukau. Ai au kwe tau kūmi mau bēhe a e whai ngō fua. Ka uke ke bēhe a e fua kolosia.
我包括多位给的阿文发个 missionary， 发个大大给印尼地啊。我一个个发下多罗多多拉西苏国大力给阿文发个 missionary， 爱买点个飞度我唔买限你。他飞度被阿小连那个黑给发，哎我买个好古发米粒买发了，无发到我样个可能发个大一个。外婆咧，就妹妹妹嘅事，叔哥伯嘅嘅行过，我飞老老，个个老师啊，个嘅发个白鸡啊，好飞乜，我发个火一堆堆，个嘅打烂我父啊，个家都恶行咧，个打烂我父啊，个家都啊，叔叔嘅大妹，我一个白嘅白鸡啊，教个白鸡啊，一系个老师，所以是教教个古。To Fanongo, Hitalanoa, Fuani, or if you are Ficon, Neongo, or any Maheni, Oguto, Pole, Kitauto, or now Hoko, a Tauto, Onga, Goleape, Goleope, Okehe, Mutauto, Onga, Moui. So here, Dautana, and Tau offer, Keki, Kaguto, Filifili, I hala Fanongo, go, go, get four, if I find a Tefahai, Tokua, I Tau offer, Keki.Kwe folofola tonu a eki kwa ite ke tāo koe ke kaupe muia, kapau aku pehe. O kwa eke uhinga si suuka ki tāe ofa ki o tamai mo whae pe moho kāinga ekai. Kwe whakamahinoi e si su kwe mua mua pe ulmoe uluaki kwe ofa ki e si su. Kwa tangape hoko a e pōre koe ni kono toi we e ki tātua siofiange.Na utau mo'u mo'u fononga be e whakawhie whie maari e. Ka koe wei o e pōre o e whia whia koini. Ka paurewa o ku ikai ke tau tukuangi ke mōre be whaka ikai ho tau gita ka tau tāri ke mūmui ka kato ke eki. Nenga koe hala ku fōu e whanga tā, hake mohifu. Tā kui ka ke tau tāu tau tōru ki kaupea mōia.Mau fafitai o tua I he ofafungani aho afio. Fafitai I he koroa folofola o I fia fikoeni. Pe aku pole ia I ke mautolu ke mau mahinoi ai mooni I mea o ku ui ke mautolu ke ai. Pe mone pe o tua ai unake koe. Neongo koe hala aku fou he whaingata.Tuku e otua ke hoko a e mauhori mo e mautoe, ke fau I he mea katoa pe ke mauai ai a Fiona. Ione laune ke tala mai he taimi mua, oku ikai ha lafi he whaingofua. He kai ha ofi mai, koe ofi ki ha afi. Kehe ke maulawe ai ki a te koe. Halai tahae ke tuku atu, ahaku aisa ke koe whei lau lau.Eiki, tukoni mai ke atamai ke whai o ofi ai ke a te koe. Ia lau koe loto maa e si o pau ki o fofongana loto tatau. E si su ngāwe mai eiki. Au tawhi sino I wai o ofi ai ke a te koe.Whamooni mai ki a tiki mautolo o toa o ku mautake taha pe ae kolosi. Te ho mauhala ke whakaofi. Ko mautake taha kolosi e tuku o toa ke maufua. I he loto aki mo e fie maari e. I he tui ke mauofi ai pe ki he o a fio. E kake a tu o toa se maukau ngā whanonga. E ngā hi fie mau. E ngā hi fie tuu keke.Ke mau tāri ai oki te moe wei ke mau tolu e whia whikoeni. Ke mau mui mui mo talango fua kato o fua ho mau kolosi. O mau kolo ni e klaisi ko ala ko mau fua mu ui e meni.

Oh, ke tau whumatau ea ke hui ke eni e kamata ke ahoni, aho flight e aho whumahiva koe a o sune. Pua mawhana e ahoni mao laura taha tigiri Celsius e taha wha, maulonga taha koe tigiri e ua taha. Pua hau hau o ea pisiteni matolo, pe ang e matangi, pe a mei he hihifo, toke lau hihifo, a ke kilomite taha walo ki he houa. A pongpong i tōna ke ahaua noa lahi lala a pongpong i whanatau ke whamatala ea. Pe fua mā whana, mā lalo taha tigiri e hongo fulu, mā lunga taha tigiri e ua noa. Fua hau hau o ea pe seti e whāua, pe ange pe a matangi, pe mehi hihifo, toke lau hihifo, a ke kilomita e taha whā ki he houa. I aho sāpate rewa ahaua taha te lahi lala a pe ai aho sāpate, pe fua mā whana, mā lalo taha tigiri e hiwa, mā lunga taha tigiri e taha hiwa. Fua hau hau o ea pe seti e tolu nima, pe ange matangi pe me hihi fō, ake kilomita e ua ki he houa. Pe e whakai whakaloku fua au alpe daimi, mo e te ki moko moko ange, tigiri e ua taha e ahoni, malunga taha, tigiri e ua noa o pongi pongi, pe tigiri e taha hiva ai aha sāpa te. Pe a kuyangi angi kuya a ea holo. E kilomita e taha walu ki houa ahoni, kilomita e taha whaa ki he houa a pongi pongi, te a holo hifo ke kilomita e ua ki he houa, ai aho sāpate. E koe tūnga e tau whamatala ea ke wiki eni. Koe tūnga koe e tau whitongi paanga, paanga taha Australia, fe unga ea mo senite fitu noa te smare taha Amerika. Senite fitu noa te smare taha Amerika. Pea paanga e taha seni te ua taha te smare ono nu usila. Paanga taha seni te ua taha te smare ono nu usila. Pea paanga e taha seni te ono fitu te smare fitu tonga. Paanga taha seni te ono fitu te smare fitu tonga. Pea hanga be koe tau whanonga mai he ngai weku kone ku tau si tuo ke iu ki i whehek a ki be a ke ngai poini aluhake hokolohifu. A koe tō ngai au ki ai i he ahoni. E ki mua pe tau hoko atu ki he tau ngai ongo ongo pe tonga, koe ni ae tau whasiko ia hono hoko.